agbaye fori balẹ fun o olowo ori aye gbogbo orun fori balẹ fun o olowo ori orun iwo ti awon angeli nko rin mimo si oloju ina eleyin o inu orun lo gbe ngba tebu oju re o se akoyin si re o se arugo ojo abirun fun gbogbo la olori arugo ni gbogbo ile kile arugo ojo olojo gbon olowo ori mi olojo ori gboro agbo koja ogbo agbo koja iwu adagba koja asise iranu awon woli ipa.